0: Anh Phan nghe thật không nghe không?
1: Đúng rồi em.
0: Học một giờ vào hôm một thôi. Anh Phan nghe không?